ɛna efiada aka kyerɛ mo dada se fiada de bibi atimi si anopɛi yɛna otwedi ampo nyankropɔn ba sɛ yi adɔm tikɔ